آخر ان کی محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فلم تھی

آخر ان کی محنت رنگ لائی اور سال 1999 میں سیف علی خان کو وہ سفلتا ملی جس کے بعد انہوں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ فلم تھی کچ